0: té de presente que tanto bouzas como lavadores tiveron concello de seu e aínda conservan identidade propia. Hai moito que mirar. Gastade zapatos e mergullaros na cidade. Noutra ocasión, pararémonos en lugares especiais.
1: Láser, el sonido de la vida.